0: hatten, det var Slayer.
1: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, I min mikrofon så var det masse sånn gurglelyder, og pusting, og syrklete pusting, tenker jeg. Dette bare vanlig mannekropp 56 år, som I ferd med å liksom seile inn I solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte, eller det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned I vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte. Funket ikke. Og så leste jeg at den gamle opera-divan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned I vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort. Jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny. Og han veldig ofte langt opp I halsen min og driver sånn og skal titte han veldig nysgjerrig og han liksom en artig type på mange måter men det var han du hørte så det var ikke meg det var en annen organisme da, som bor I kroppen min som en bendelorm sånn feit, svær og glinsende bendelorm og som lager også en del lyd da. Så han gjør en kjempejobb men det høres dessverre litt for godt på sånne mikrofoner, sånn var det ikke på Maria Callas sin tid, men hennes barnebarn Freddy Callas derimot, altså der det jo en annen teknologi.